Jesús ta bisa, tu ba mi yuko li ba bo su skoldu, i si ya divi, pa sobra mi yuko ta suave, i mi karga ta lije.